kadi wax waxane la wun taji wax bu ma tije may lamiñam cheikh saba jaro bene wali day feñu te kum feñu ci yow nga daldi xam bu ne waxal nga wax ñu xam.